Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas, tyliai primenanti, kas svarbiausia. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Callum Bowie ir daina All About Me. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti kartu.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Tom Misch daina Slow Tonight. Tai kūrinys apie artumą, kai nereikia skubėti įrodyti nieko garsiai. Užtenka būti šalia, išlaikyti švelnų tempą ir leisti jausmui kalbėti paprastai, be didelių deklaracijų. Man tai primena Frederiką Chopiną. Gyvendamas toli nuo namų, silpnos sveikatos, jis vis tiek kūrė muziką, paremta niuansais, tyla ir tikslumu. Jis rinkosi ne triukšmą, o skaidrumą. Ir kiekvieną frazę šlifuodavo iki esmės, kol likdavo tik tai, kas tikra. Jis mokė. Stiprybė nebūtinai triukšminga. Ji gali būti subtili, bet nepalaužiama. Jums tai ženklas. Kai jūs pasirenkate ramų artumą, jūs valdote akimirką, o ne ji jūs. Tom Misch, Slow Tonight.

Ką tik skambėjo Keith Urban. Jo daina tinka jūsų nakčiai, kai norisi judėti pirmin be triukšmo ir be dramų. Aiškus ritmas, atvira energija ir tas jausmas, kad rytojus jau arti. Ji primena, kad net ir vėlai galima pasirinkti kryptį, o nesustoti. O toj girdėsite kūrinį, kurio autoris garsėja švelniu, džiazu persmoktų skambesiu. Dažnai pats produsuoja įrašus, groja gitara ir mėgsta netikėtus harmonijų posūkius. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Tom Misch, Slow Tonight.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos. Ir tai gera žinia jūsų rytui, jūsų planams, jūsų nuotaikai. Ačiū, kad esate su manimi šią jūsų naktį. Mes esame jums paruošę dar kelias minutės skambesio. Toliau skamba Ed Sheeran ir jo daina American Town. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, net jei miegas šią akimirką neteina. Laikykitės tvirtai ir švelniai. Jūsų mintis nurims, o jums užteks jėgų pasitikti rytą. Sekmadienį dieną Vilniuje nestiprus lietus, Klaipėdoje ir Šiauliuose debesuota, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje dūksna, Vilniuje 20, Alytuje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 23, Panevėžyje 25, Šiauliuose 25 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Shaggy daina, tokia tiesi ir užtikrinta, kai jums norisi mažiau kalbų ir daugiau veiksmo. Ji tinka akimirkoms, kai jūs renkatės paprastą sprendimą ir judate pirmin, kartu su savo naktimi. O netrukus išgirsite kūrinį, kurio pavadinime slypi konkretus jausmas, vienu žodžiu. O įrašas gimė kaip greitas, šviesus prisipažinimas, kurį grupė mėgsta palikti skambėti gyvai, be perteklius. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Coldplay. Feels like I'm falling in love.

Sveiki, aš esu jūsų naktinės balsas, Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gera jausti, kad esame kartu iki pat ryto. Mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba One Republic daina All the Right Moves. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Irane palaidotas aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei. Regionas išlieka įtemptas, o tarptautinė bendruomenė vertina, kokių pokyčių galima tikėtis saugumo politikoje, ryšiuose su kaimynais ir derybose su JAV, taip pat dėl galimų ekonominių pasekmių. Lietuvoje ruošiamasi elektros linijos į Latviją infrastruktūros vystymo plano rengimui. Tai svarbus žingsnis jūsų kasdieniam tiekimum patikimumui, tinklų atsparumui ir regioniniam bendradarbiavimui, ypač planuojant ateities apkrovas. Versle. Rapsoiloje vyksta paskutiniai naujos gamybos linijos paleidimo darbai. Skelbiama, kad investicija siekia 11,5 milijono eurų, o startas turėtų didinti gamybos pajėgumus, efektyvumą ir žaliavų perdirbimo apimtis. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 12, sekmadienis, 6:15. Pasaulio istorijoje Liepos 12 primena apie ryšį, kuris priartina pasaulį. 1962 Telstar palydovas perdavė vieną pirmųjų tiesioginių televizijos signalų per Atlantą. Nuo tokių bandymų prasidėjo kelias į tai, kad jūsų naujienos, sportas ir vaizdai pasiekė jūs beveik akimirksniu, net kai jūs toli. Muzikos istorijoje ši data siejama su džiazo elegancija. 1954 įrašytas albumas Songs for Young Lovers, kuriame Frankas Sinatra su orkestru parodė, kaip frazė ir pauzė gali skambėti kaip jūsų asmeninė istorija, tiksliai ir švariai. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų esmė.

Sveiki, ankstyvieji pabudėliai, kurie pakilote taip anksti. Šiandien Liepos 12, sekmadienis, 6.45 ryto. Tad įjunkim dieną visų tempų ir su šviesia galva. Prisiminkite Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad negyvenkite svetimų gyvenimų. Rinkitės tai, kas prasminga, ir judėkite pirmin be dvejonių. Kartu su jumis buvo Mikas. Netrukus eterį perims mūsų kolegos. Ir jie, aišku, vėl bandys kalbėti greičiau už laikrodį.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos pasieniečiai ties sieną su Lietuva sustabdė sunkvežimį, kuriame aptiko 27 neteisėtus migrantus. Pranešama, kad jie pirma iš Baltarusijos pateko į Latviją, po to per Lietuvą pasiekė Lenkiją. Juos vežęs vairuotojas sulaikytas, tai skelbė Lenkijos nacionalinis transliuotojas TVP. Tai ne pirmas kartas, kuomet lenkų pasieniečiai pasienyje su Lietuva aptinka taip masiškai vežamus migrantus. Lietuvos ir Lenkijos sienos patikra sustiprinta pernai, reaguojant į Minsko režimo orkestruojamą migrantų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbą baigianti premjerė Inga Ruginienė neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai nepritarė vyriausybės programai. Paskirtoji ministrė aiškino, kad programa yra testinė, joje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiam priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai, tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimui 30 milijonų, maitinimas 3-4 klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė Daiva Ulbinaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti tokie nepamatuoti. Tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas vyriausybės programą, neatmetė, kad gali tekti persvarstyti kai kuriuos prioritetus, o pažadams įgyvendinti gali tekti ieškoti kūrybingų sprendimų. Jungtinės karalystės policija sulaikė įtariamąjį tiriant politikės Ann Whittacomb nužudimą. Įtariamasis 28 metų vyras. Po to, kai užvakar buvo pranešta apie ilgametės Britų konservatorių partijos parlamentarės ir buvusios ministrės Ann Whittacomb mirtį, Britanija šokiravo žinia, kad policija įtarė žmogžudystę. Politikai buvo 78. Įtariamąjį policija sulaikė už daugiau nei 400 km nuo ten, kur įvyko nusikaltimas. Pasaulio futbolo čempionate sužaisti visi ketvirtfinaliai. Šiandien paryčiais Anglija nugalėjo Norvegiją 2-1, o Argentina nugalėjo Šveicariją 3-1. Tai reiškia, jog pusfinaliuose Prancūzija susitiks su Ispanija, o Anglija su Argentina. Pirmasis pusfinalis poryt vakare. Šiandien daug kur trumpai palis vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje 11 minučių yra po 8. Sekmadienis, 12 mėnesio diena. Kaip vienoje lietuvių, matyt, klasiko dainuojamoje dainoje, kaip gera žinoti iš anksto, kad šiandien niekur nereikia bėgti ir skubėti. Tai linkiu to būtent nebėgimo, neskubėjimo ir tiesiog tinginiavimo su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.

0: Labas rytas, 8 valandos 46 minutės Lietuvoje. Nuostabus laikas, metų laikas, vasara. Ir nesvarbu, ar šiek tiek palinojo, ar šiek tiek daugiau to karščio paduoda, bet kuriuo atveju viskas, gyvenimas tiesiog, gyvenimo ritmas sulėtėja. Džiaugiamės gamta, džiaugiamės žmonėmis, džiaugiamės muzika. Galų gale, neskubėkite, visur suspėsite, o svarbiausia, pasaugokit save. 9 ryto, 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Čiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime kyla iniciatyva kreiptis į Konstitucinį teismą išaiškinimo, ar dviračių gatvės buvo įteisintos teisėtai. Dviračių gatvės yra tokios, kur leidžiamas greitis yra 30 km per valandą, o dviratininkai turi pirmenybę, jų lenkti negalima. Tokios gatvės gana populiarios kitose Europos šalyse. Seimo nariai kelia klausimą, ar prieš 5 metus vyriausybė, nutarimu įteisinusi tokias gatves, nenusižengė teisės viršenybės principams. Esą tai turėjo būti padaryta Seime, keičiant saugaus eismo. Automobilių keliais įstatymą ir neužteko pakeisti kelių eismo taisyklių. Paskirtoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, pristatydama naujosios vyriausybės programą, bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Ministrės teigimu, greitų sprendimų nebus. Diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
1: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybę ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
0: Parlamentarė Vilija Targamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kaip bus įgyvendinti.
2: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu regionai.
0: Vyriausybė savo programoje įsipareigoja užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau ministrė užsiminė, kad susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Atsinaujinus kariniams veiksmams Irane apie išpolius praneša ir kitos Persų įlankos šalys. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Didžiausiame Kanados mieste Toronte įvyko šaudynės, per kurias du žmonės žuvo, 4 sužeisti. Policija dar ieško užpoliko. Įvykio vietoje vyko salsos festivalis. Kanadoje priešingai nei Jungtinėse valstijose tokie incidentai gana reti. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas, 10 minučių yra po 9 valandos, 12 Liepos mėnesio diena. Na, dar aišku, kitos dienos valandėlė kita, kad jau taip drąsiai galima būtų teikti, jog tai yra diena. Linkiu visiems gražaus ryto.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Jeigu jums užduotų kas nors klausimą, patalinės keitimas. Kaip dažnai keičiate patalynę? Tiesiog klausimas pamąstymui, nes dažnai, kad mes apskritai net nesusimąstome ir pasirodo,

yra ir tam tikri paskaičiavimai ir pakankamai viskas protingai atrodo, jog reikia kartą per savaitę keisti patalynę. Pagalvės ir antklodės pradeda veistis drėgnes ir šiltas vietas mėgstantis grybeliai ir taip toliau panašiai. Ir tarp tų daugybės problemų, kurios kyla ir, dėl, ir su sveikata, ir su kvepavimo takų lygomis, visa tai yra susiję, tampriai susiję su patalynės keitimo. Gal nepatingėkim ir pradėkim kažkokį naują gyvenimo posūkį.

0: Bonus Plus.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei! Tegu

0: skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Rikas Astley ir kūrinys Raindrops, skambėjo čia pliuose, atlikėjas, kurio vidinis traktoriukas arba motoriukas burzgė, dūzgė ir iš tiesų ir naują išleidžia kūrinį ir seną yra gerą, bei malonu prisiminti. Žodžiu, asmenybė judesyje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Jeigu jums užduočiau klausimą, ar gyventumėte name, kurio plytos yra iš kempininių grybų, ryžių, lukštų ir stiklo? Na, tokios plytos jau yra sukurtos ir tai yra, jau yra tapusi statybinė medžiaga. Įdomu tai, kad iš tokių minėtų medžiagų pagamintos plytos pigesnės, taip pat jos mažina aplinkos taršos kiekį, per metus žmonės suvartoja apie 480 milijonų metrinių tonų ryžių, iš kurių 20% yra į sąvartyną išmetami ryžių lukštai. Ir čia yra tokia statistika, jog Australija per metus išvaisto apie 600 tūkstančių tonų stiklo. Tad visa ta medžiaga atsiduria ne sąvartyne, o plytose. Tai lengvų pusryčių ir skanaus, skanios kavos ir judėkime pirmin link dešimtos.

Mašinos plus. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

dviejų vyrukų ansamblis Wham, Everything She Wants, mus artina prie 10 ryto. Džiugas Lapienis jau rengiasi mums pasakoti apie tai, kuris itin įtakingas amerikiečių politikas mirė po staigios ligos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mirė itin įtakingas Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Graham'as. Jam buvo 71. Pranešama, jog politikas mirė nuo trumpos ir staigios ligos. Jis buvo respublikonas ir Donaldo Trumpo šalininkas, tačiau taip pat aktyviai gynė NATO 5 straipsnį ir buvo aktyvus užsienio politikoje. Dar vakar Lindsey Graham'as vykdė vizitą Ukrainoje, kur aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o užvakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmais suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Donaldas Trumpas ruošiasi palaikyti. Lenkijos pasieniečiai ties sieną su Lietuva sustabdė sunkvežimį, kuriame aptiko 27 neteisėtus migrantus. Pranešama, jog jie pirma iš Baltarusijos pateko į Latviją, po to per Lietuvą pasiekė Lenkiją. Juos vežęs vairuotojas sulaikytas, tai skelbė Lenkijos nacionalinis transliuotojas TVP. Tai ne pirmas kartas, kuomet lenkų pasieniečiai pasienyje su Lietuva aptinka taip masiškai vežamus migrantus. Lietuvos ir Lenkijos sienos patikra sustiprinta pernai, reaguojant į Minsko režimo orkestruojamą migrantą. Krize. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pripažįsta, kad jai vadovaujant ministerijai neužteks laiko reikšmingiems pokyčiams, tačiau teigia, kad atėjo laikas aplinkosaugai skirti daugiau dėmesio. Apie tai šią savaitę pareiškė Seimo aplinkos apsaugos komitete. Nepaisant to, ji pripažino neprisidėjusi prie programos rengimo ir parlamentarams negalėjo atsakyti į daugelį klausimų, kaip numatyti darbai bus įgyvendinti arba iš kur bus tam gauta lėšų. Andriulaitytė sako, kad būsto prieinamumas opiausias regionų. Tačiau kaip tai bus sprendžiama, dar reikėtų paanalizuoti.
1: Tai kalbant apie būsto prieinamumo situaciją, pirmiausiai, ką padarys pradėjusi darbą kaip ministrė, tai išanalizuoti visą situaciją ir susipažinti su esama situacija, nes ilgą laiką dirbau su savivaldybėmis. Esminis klausimas – būsto įperkamumas ir prieinamumas regionuose. To būsto nėra. Reikia ieškoti galimybių pritraukti statytojus, investuotojus į regionus, nes galbūt regionuose yra žemė pigesnė, bet pats statybų procesas jis kainuoja tiek pat, kiek Vilniuje ar Kaune. Problema yra tas, kad žmonės negalės įpirkti.
0: Liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad ministrei nebus duota 100 dienų be kritikos.
2: Kadencija įpusėjo ir netenkina atsakymai tokie, kad diskutuotinis klausimas, jungtinis klausimas, neturiu atsakymo. Jūs privalot turėti atsakymus, nes šita dauguma jau dirba pusę kadencijos ir jūs turite labai aiškiai turėti ir programą, ir skaičius, ir komandą.
0: Opozicija ir ekspertai anksčiau atkreipė dėmesį, kad dalis naujų ministrų neturi savo sritims reikalingų žinių ir patirties. Paskirtasis premjeras Sinkevičius žadėjo, kad visi ministrai kompetitingi. Jie iškart be jokio mokymosi laikotarpio gebės savo ministerijose pradėti dirbti. Didžiausiame Kanados mieste Toronte įvyko šaudynės, per kurias 2 žmonės žuvo, 4 sužeisti. Policija dar ieško užpuoliko. Įvykio vietoje vyko salsos festivalis. Kanadoje priešingai nei Jungtinėse valstijose tokie incidentai gana reti. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje 10 valandų, 10 minučių. Sekmadienio rytas, lydimas pliusom, valandos viduryje girdėsime aktualų Engino informacijos tarnybos parengtą pokalbį.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, prisiminkime, juolab, kad šiandien dar ir šventa diena, sekmadienis, kaip ten Biblijoje pasakyta, mylėk artimą savo kaip save patį. Tai kad nemylime savęs. Dažnas mūsų tikrai, kad dirba darbą, kuris, tarkim, dirba darbą, kuris jam nepatinka. Ir tarp įvairiausių profesijų, įvairiausių darbų, kurį dirbdami arba funkciją atlikdami asmenys labiausiai tuo nėra patenkinti, tai tie žmonės, kurie dirba klientų aptarnavimo sferoje, viešbučių darbuotojai, administratoriai, tai čia vat tos trys sritys, kur dažniausiai žmonės nėra savim patenkinti arba gėdėsi pasakyti, ką dirba, arba dar kažkokios kitos priežastys. Tai toks ir palinkėjimas sekmadienio rytą, kai nėra to skubėjimo ir nėra to didelio triukšmo, galima tiesiog pabandykit atrasti save. Pliuselė Zeppelinu.

0: dienos plus. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traškiš šoninė, frilys, salotos ir Hesburger paprikinė

0: Robertas Palmeris dainuoja iš tiesų apie gyvenimišką situaciją. Kažkam sekasi, kažkam sekasi, bet neigiama prasme. Na, čia taip jau būna, taip jau nutinka gyvenime. Keliaukime prie aktualaus šią savaitę vieno informacijos tarnybos parengto pokalbio. Ar būsimasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas turi idėjų, kaip spręs aktualiausias problemas. Na, tarkim, menka priedangų pasiekiamumą. Apie tai Simona Kvederytė.
1: Nors Seimo opozicija ir politologai negalėjo kritikos dėl kompetencijos ir patirties trūkumo, prezidentas Gitanas Nausėda 31-erių socialdemokratą Martyną Katelyną patvirtino nuo vidaus reikalų ministrų. Apie planuojamus darbus ir vidaus reikalų sistemą kalbame su paskirtuoju vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu. Ministrai pradedami dirbti viduryje kadencijos neretai turi tokį prioritetų planą, ką norėtų būtinai per likusį laiką padaryti. Ar jūs turite kokį nors planą? Kokie tie darbai būtų?
2: Per dvejus metus ten aišku yra keli prioritetai, bet tas pagrindinis ir svarbiausias, čia kadangi artėja 27 metų biudžetas, yra pareigūnų atlyginimai ir jų darbo sąlygos, tai tikrai bus intensyvios derybos ir su finansų ministerija, ir su vyriausybė ir tikėsiuosi, kad na ir profesinės sąjungos pareigūnų bus adekvačiai nusiteikusios į...
1: Tik tas kompromisas niekada netenkina profsąjungų. Jos sako, kad tas kompromisas yra neadekvatus.
2: Tai sako, geriausias derybų rezultatas, kai visi šiek tiek dėl kažko turi būti nepatenkinti. Na, atlyginimai, tai čia sakau, mano nuomonė, kad neturėtumėm žiūrėti juos fragmentiškai, kad kiekvienais metais vyksta derybos, jos būna itin karštos ir protestais pasibaigia. Manau, kad reikėtų surasti būdą, kaip susodinti prie stalo visas profsąjungas, vidaus reikalų ministerijos vadovybė, vyriausybė, finansų ministerija ir surasti vat, kažkokį tai būdą, kaip per, sakykime, 5 metus sudėlioti perspektyvinį atlyginimo augimo planą. Tai būtų ilgalaikis dalykas, kad ateinantis naujas pareigūnas žinotų, kas jo laukia ateinančiais metais, tai turbūt padidintų ir tarnybos patrauklumą.
1: Vidaus reikalų ministerijos darbas yra susijęs ir su eismo sauga, tai konkrečiai kalbant apie atsakomybės reguliavimą už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Ir policija jau daug metų kalba, 10 ir daugiau apie tai, kad yra daug vairuotojų, kurie nuolat pažeidinėja kelių eismo taisyklės, nemoka baudų, važinėja be vairuotojo pažymėjimo ir toliau daro tos pažeidimus. Bet ir šiaip avarijų ir žuvusių keliuose skaičius lieka stabiliai aukštame lygyje. Kaip jūs matote problemą ir sprendimo būdus?
2: Žmogaus noro vairuoti netims, jeigu žmogus atlieka kažkokius pažeidimus reguliariai ir tai nekreipia dėmesio, kaip jūs sakote, jeigu nemoka baudų, tai čia yra jau turbūt antstolių išieškojimo klausimas, ar tai įmanoma padaryti, bet žmogaus psichologijos jokie įstatymai ar saugaus eismo taisyklės sustiprintos tikrai nepakeis. Ir jeigu žmogus piktybiškai, na, kad ir netekęs vairuotojo pažymėjimo ar konfiskavus į automobilį, toliau randa būdų tą daryti. Nežinau, kokių priemonių dar galima imtis, na, tada jau vienintelis variantas, kam bausti laisvės atėmimą bausmę, bet tai aš manau, kad ir dabar yra atitinkamai priemonės, kurios numatytos kodeksuose.
1: Dėl priedangų. Tinklas nėra išplėtotas, daug kur apskritai jos nesutvarkytos pagal reikalavimus, yra nuo gyventojų nutolusios, dažnas neturi galimybės jas greitai atbėgti. Kaip jūs planuojate spręsti tą problemą?
2: Ne, tai su priedangomis mes turime pagrindinę problemą dėl pasiekimumo ir apimties, kiek žmonių gali juose pasislėpti didžiuosiuose miestuose, kur yra didelis gyventojų tankis. Regionuose ta problema netokia aštri, plus reikėtų vertinti, kad regionuose gyventojų tankumas nedidelis, kaip ir kolektyvinės apsaugos statiniai atviri kažkur miestelio centre, na tai tikrai, jeigu žmogus išgirsta oro pavojų, ar tikrai racionalu kažkur 10-20 minučių būti atvirame lauke, kol tu naisi iki priedangos, jeigu tikrai gyvendamas privačiame name turi rūsį ar kažkokią saugią patalpą, kur gali išlaukti ir...
1: Tai sako, čia tiesiog reikia pasikliauti esamą infrastruktūrą ir nieko papildomai nebepadaryti.
2: Ne, tai papildomai visada galima padaryti, ką ir sakiau apie didelius miestus, kur yra didelis gyventojų tankis, taip ten yra problema, jog ne visiems gyventojams užtenka vietos priedangose, bet tuo labiau yra dar mintis daryti dvigubos paskirties statinius, kur būtų planuojami, sakykime, ar baseinai, ar šaudyklos, ar sporto salės, kurios atitiktų dvigubą paskirtį, jos būtų projektuojamos taip, kad būtų galimybė padaryti priedangą ar slėptuvę ir tokiu būdu dar labiau išplėsti šį tinklą.
1: Tai buvo paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
2: Auč. Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas.
4: Skuba į pagalbą.
5: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: pasirink pigu.lt.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau. Reklama.

0: Edas Širenas su kūriniu Sing skambėjo Čepliuose. Po 14 minučių lauksime Džiugo Lapienio ir lauksime naujausios bei aktualiausios informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, vasara yra vasara. Dažniausiai vasaros dienos yra lydimos ledais. Ar valgytumėte raugintų agurkėlių skonio ledus? Rauginti agurkėliai iš tiesų yra pasaulyje labai populiarūs, prekiaujama tokio skonio gėrimais, desertais, yra ir ledai. Raugintų agurkėlių skonio ledai yra populiariausi, žinot kur, Niujorke. Pasakojama, kad jų skonis ne tik unikalus, bet ir gardus. Dar daugiau, karštą vasaros dieną jie atgaivina. Tiesa, nors aiškinama, kad jie raugintų agurkų skonio, ledus ragavę žmonės tikina, kad labiau tai primena šviežią agurką. Ir neveltui pasirodo, šie ledai yra gaminami iš šviežio agurko sulčių ir tik lašelio raugintų agurkų marinato. Tokia kulinarinė paslaptis. Gražaus laiko su pliusu, skanių ledų, gardžios kavos. Judam pirmin.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: vienas plus. Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Profly medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

Jesse Ware kūrinys Rides skambėjo čia pliuso eteryje po 4 minučių. 11 valandą 200 sekundžių informacijos, kolega Džiugas Lapienis netrukus mums pasakos apie tai, kodėl Europos Sąjunga atsiima Venecijos bienalį anksčiau skirtą finansavimą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mirė itin įtakingas Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Jam buvo 71. Pranešama, jog politikas mirė nuo trumpos ir staigios ligos. Jis buvo respublikonas ir Donaldo Trumpo šalininkas, tačiau taip pat aktyviai gynė NATO 5 straipsnį ir buvo aktyvus užsienio politikoje. Dar prieš kelias dienas Lindsey Grahamas lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o užvakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmai suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Donaldas Trumpas ruošiasi palaikyti. Europos komisija galutinai patvirtino savo sprendimą nebeteikti 2 milijonų eurų vertės finansavimo Venecijos bienaliai, po to, kai bienalėje leista grįžti Rusijos paviljonui. Komisijos atstovė teigia, jog sąjungos pinigai negali remti kultūros renginio, kuriame dalyvauja Rusija. Rusija į Venecijos bienalę grįžo po 4 metų pertraukos. Tai išprovokavo reakcijas tiek Italijos vyriausybėje, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Seime kyla iniciatyva kreiptis į konstitucinį teismą išaiškinimo, ar dviračių gatvės buvo įteisintos teisėtai. Dviračių gatvės yra tokios, kur leidžiamas greitis yra 30 km per valandą, o dviratininkai turi pirmenybę, jų lenkti negalima. Tokios gatvės gana populiarios kitose Europos šalyse. Seimo nariai kelia klausimą, ar prieš 5 metus vyriausybė nutarimu įteisinusi tokias gatves nenusižengė teisės viršenybės principams. Esą tai turėjo būti padaryta Seime, keičiant saugaus eismo automobilių keliais įstatymą ir neužteko pakeisti kelių eismo taisyklių. Nors vasara jau beveik įpusėjo, Palangoje vis dar aktyviai ieškoma darbuotojų maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorės Jurgitos Petraitinės, labiausiai trūksta virėjų.
1: Nedarbas mažėjo ir labiausiai mažėjo Palangoje. Tam didžiausia įtaka turėjo sezoniniai darbai. Palangoje per gegužės ir birželio mėnesius įsidarbino 300 papildomų žmonių apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje. Neringoje per 100, Klaipėdoje taip pat virš 200, Palangoje dar turime 132 laisvas darbo vietas. Vis dar labiausiai ieškomi yra viešbučių darbuotojai, padavėjai, barmenai, o ypač trūksta virėjų ir iš viso per 50 laisvų darbo vietų yra virėjams Palangoje ir Klaipėdoje. Palangoje labiausiai ieškoma viešbučio administratorių, kambarių tvarkytojų, kurortai plečiasi, atvykstančių svečių daugėja ir paslaugų sektoriaus darbuotojų poreikis auga atitinkamai sparčiai.
0: Teigia užimtumo tarnybos atstovė. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Beyoncé skambėjo čia Plius eteryje. O koks gražus laikas. 11 valandų, 11 minučių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu iš tiesų daug gražių, malonių, stebuklingų dalykų, o tos stebuklus, na, pripažinkime, kuriamegi mes patys savo rankomis ir savo širdimi. Floridoje, tarkim, gyvenantis toks amerikietis Andrew Lumišės. Gyvena jis nedidelėje vietovėje, tokia kaip kaimiškoje vietovėje, bet kas ten yra įdomiausia toje vietovėje, ten yra kapinės ir be abejo, kaip ir daugelį kitų kapinių yra, aišku, ir seni, pamiršti antkapiai.

0: Greičiai čia belaidoti karo veteranai. Ir kągi šitas vyrukas, jis atėm man kapėm, juos prikelia, kaip sakyt, antram gyvenimui. Nuvalo. Kai kuriams antkapiams reikia net kelių mėnesių valymo darbų. Bet kas yra svarbiausia, šis asmuo yra sutvarkęs daugiau nei 300 antkapių, bet vat esmė šitos istorijos yra apie tai, kad jis neužsiduoda klausimų, kokia man nauda iš to, arba kaip čia kas man ačiū pasakys. Tiesiog, daromas darbas, kad kažkam būtų šviesiau, kažkam būtų maloniau. Tai tokio požiūrio linkiu. Gražaus sekmadienio su prisu.
1: Музыка, куря я в тебе.

0: Šiaurės lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Degu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Fans 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,50. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Spin Dr. Stu Princess skambėjo čia pliusų eteryje. Po 15 minučių, vidudienis ir 12 valandą girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Sekant pasaulio futbolo čempionatą, stebint visus įvykius, taip aišku ir jauduliuko yra, visko čia yra. Bet prisiminkime, kaip viskas prasidėjo. O viskas prasidėjo prieš šimtmetį, 1930-ais, būtent Liepos 13 dieną, Urugvajuje įvyko pirmasis pasaulio futbolo čempionatas. O Urugvajus pasirinktas buvo neatsitiktinai. Tada šalis minėjo nepriklausomybės šimtmetį. Apskritai tuo metu ir tomis dienomis 30-ais metais Urugvajaus rinktinė buvo viena stipriausių. Ir geografiškai toks sprendimas nebuvo galbūt pats racionaliausias, nes per Atlantą reikėjo europiečiams skristi. Visgi buvo įtikinti Belgijos, Prancūzijos, Rumunijos ir Jugoslavijos rinktinės nariai vykti tą turnyrą, dalyvauti tame čempionate. Komandos buvo iš 13 valstybių būtent tame čempionate. Svarbiausia, startas duotas, pasaulio futbolo čempionatas būtent tada 30 Liepos 13 dieną ir prasidėjo. Tai teigiamo emocijų stebint įvykius

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima – tai, ko reikia.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio 1 dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Imagine Dragons Enemies skambėjo pliuse. Mes priartėjome prie vidudienio. Džiugas Lapienis netrukus pasakos apie tai, kaip mirusi Jungtinių Valstijų senatorių Lindsey Grahamą prisimena Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
1: Muzika, kurią jau...

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties užuojautą pareiškė ir Lietuvos laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo, Graham'as buvo geras Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos remėjas. Lindsey Graham'as buvo respublikonas iš Pietų Karolinos, senate dirbęs nuo 2003-ųjų. Dar prieš kelias dienas Lindsey Graham'as lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su prezidentu Zelenskiu, aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o už vakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmais suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Trumpas ruošiasi palaikyti. Po to, kai prie Omano krantų buvo užpultas komercinis laivas, 10 žmonių pavyko įsigelbėti, vienas dingo be žinios. Tai praneša Indijos užsienio reikalų ministerija, kurios piliečiai ir nukentėjo nuo išpolio. Laivas nukentėjo po Irano smūgio, po to, kai atsinaujino kariniai veiksmai tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Svarbiausias sprendimas Baltijos šalims šią savaitę pasibaigusiame NATO viršūnių susitikime yra alijanso vadovų sutarimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybą. Kaip vieną esminių rezultatų šį sprendimą pažymėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia karybos ekspertai, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalys pastarosius kelerius metus aktyviai siekė, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šis sprendimas yra labai aiški žinia Rusijai.
1: Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir visiškai kitokios ginklų panaudojimo taisyklės. Oro gynybos misija jau yra konkreti karinė užduotis. Tai dabar tos, sakykime, sąjungininkai, kurie atliks budėjimą gynybos užduočiai, jie turės įvertinti grėsmes. Tai gali būti, kad bus padidintas ir lėktuvų, naikintuvų skaičius, ne? Bus numatyti irgi kiti ir maršrutai, ir galbūt pastiprinimo elementai bus numatyti. Čia būdinčių lėktuvų nebepakanka, kad greitai galima būtų iš sąjungininkų paimti didesnį pastiprinimą. Ir kitas dalykas, kas yra svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, ar priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Labai rimtas signalas tai Rusijai, kuri nuolatinai pažeidinėja mūsų, sakykime, oro erdvę.
0: Eksperto teigimu šiuo metu vykdoma NATO oro policijos misija yra labiau prevencinė. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei alijanso sieną su Rusija ir Baltarusija. Europos komisija galutinai patvirtino savo sprendimą nebeteikti 2 milijonų eurų vertės finansavimo Venecijos bienaliai po to, kai bienalėje leista grįžti Rusijos paviljonui. Komisijos atstovė teigia, jog sąjungos pinigai negali remti kultūros renginio, kuriame dalyvauja Rusija. Rusija į Venecijos bienalę grįžo po 4 metų pertraukos. Tai išprovokavo reakcijas tiek Italijos vyriausybėje, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 10 minučių yra po vidudienio, vidudienis jau galima ir labą dieną sakyti, ypatingai savaitgalį. Tarp lengvų dalykų arba nerūpestingų savaitgalio akimirkų yra dar vienas dalykas ir iš tiesų tas dalykas ir imuninė sistema jūsų sustiprins ir nerimą nuims, viskas bus tik į gerą.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tas pasiūlymas yra tiesiog imkite ir dainuokite. Ir tai yra tikrų tikriausia tiesa, nes būtent dainavimas pas iš savęs, jis ir nerimą gesina, ir imuninė sistema tvirtina. Visi geriausi ir nuostabiausi dalykai kyla tik tai iš gebėjimo dainuoti. Arba net negebėjimo, noro dainuoti. Tarkim, Vokietijoje buvo atliktas eksperimentas, choro nariai buvo tikrinami, ten ir kraujas buvo tikrinamas ir taip toliau panašiai ir viskas. Visa tai tik tai pasitvirtino, kad po dainavimo rezultatai yra tų asmenų choro dalyvių tikrai yra kur kas geresni negu tų žmonių, kurie tuo pat metu tiesiog, sakykime, taip klausėsi to, ką jie dainuoja. Tai dainuokim ir nesvarbu, ką kiti galvoja. Ar nesiranda jų tas posakis, meškantaus jie sužlipo. Tai nekreipkit dėmesio. Dainuojam.

0: M1 Plus. Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Plius. Plius. Reklama. Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%, kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%, o šaldytuvams ir kitais stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.lt.

Lietuvoje 12:56. Pirmą valandą girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakot apie įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Ir kolega pasakos apie tai, kaip įvertinta maudyklų vandens telkiniuose kokybė. Gražaus laiko su pliusu. Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties užuojautą pareiškė ir Lietuvos laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo, Graham'as buvo geras Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos rėmėjas. Panašiai apie Graham'ą atsiliepė ir laikinoji ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, pabrėždama jį kaip transatlantinės vienybės šalininką. Lindsey Graham'as buvo respublikonas iš Pietų Karolinos, senate dirbęs nuo 2003-ųjų. Apie jos staigią mirtį pranešta prieš kelias valandas. Dar prieš kelias dienas Lindsey Graham'as lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su prezidentu Zelenskiu, aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o užvakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmais suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Trumpas ruošiasi palaikyti. Atsinaujinus kariniams veiksmams Irane apie išpolius praneša ir kitos Persų įlankos šalys. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Naujausiai tyrimai rodo, kad prastėja Lietuvos maudyklų vandens kokybė Vilniaus ir Kauno regione. Čia keliose vietose dėl didelės taršos laikinai nerekomenduojama maudytis. Pasak Higienos instituto atstovės Gražvydės Norkienės, visose kitose, įskaitant ir pajūrio maudyklas, galima maudytis nebijant užsikrėsti.
1: Vandens kokybė neatitiko Neries upėje Žirmūnų paplūdimyje ir Vokės upės Grigiškėse. Taip pat rekreacinėje poilsio zonoje Trakų Vokėje. Padidėjęs yra žarninių enterokokų ir ženkliai žarninių lazdelių kiekis. Žinoma, galėjo lemti gal didelės liūtis, gal kažkokia avarija nuotekų išleidimo sistemose, nes žarninių lazdelių tikrai padidėja ženkliai kiekis, daugiau negu 2,5 kartų viršyje. Taip pat dar Vilniaus rajone Kabiškių tvenkinyje, bet tai buvo birželio mėnesio pabaigoje. Dar nustatyta Kauno Marių pirmajame paplūdimyje didesnis žarninių enterokokų kiekis negu leidžiama 2 kartus viršijimai.
0: Teigia Higienos instituto atstovė. Lietuvoje tyriama 120 maudyklų vandens kokybė, iš jų 16 pajūryje. Vasaros sezonu tai daroma maždaug kas 2 savaitės. Po to, kai Norvegija pralaimėjo Anglijai pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje, Norvegijos oro linijos Norwegian laikėsi savo žodžio ir socialiniuose tinkluose pakeitė savo logotipą į Britų oro linijų British Airways logotipą. Prieš šias varžybas Norvegų oro linijos paskelbė, kad pasitiki Norvegijos šansais, o anglų pergalės atveju įsižadės savo logotipo. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Jankauskas.
1: 11 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. Labas, sakau visiems M1 plus klausytojams. Drauge leisime visą šią šeštadienio popietę, sekmadienio popietę. Linkiu gero likusio savaitgalio, sklandaus poilsio, neperšalkite šešiais permainingais orais ir pasiruoškite ateinančiai darbo savaitei kartu su radio stotimi M1 plus. Savo darbus šiandien norėčiau pradėti trumpai pažvelgdamas į rašytojų darbus. Kai kada šie žmonės parašo kūrinius, kurie yra apie ateitį, apie ateities laikus ir iš tiesų atspėja tai, kas gali nutikti ateityje. Vienas tokių yra Žiulis Vernas, kuris yra laikomas mokslinės fantastikos tėvu. Parašęs daugybę nuotykinių fantastinių istorijų, manau, kad ne vieną esate skaitę ir jūs. Štai pavyzdžiui, romane Nuo žemės į mėnulį yra aprašyta tokia kosminė patranka. Ir Floridoje buvo pagaminta raketa iš aliuminio, kuria į mėnulį skrido 3 žmonės. Apollo misijos iš tikrųjų buvo paleistos iš Floridos kosmodromo, kaip ir rašė Žiulis Vernas. Modulių gamybai buvo panaudotas taip pat aliuminis ir į kiekvieną ekipažą vyko kiekvieną ekipažą sudarė 3 asmenys. Tad nežinia, ar NASA vis dėlto atsižvelgia į Žiulio Verno romaną, ar patys atsiog sprendė šituos dalykus savo smetimais. Astronautas Frankas Bormanas pasakojo, kad jo žmona perskaitė šitą Verno romaną ir bandė jam netgi uždrausti skristi į mėnulį. Tačiau astronautas žmonai davė knygos tęsinį pavadinimu Aplink mėnulį ir iškeliavo į savo darbą. Kitoje knygoje Vernas aprašė Paryžių 21 amžyje. Ten, pasak rašytojo, buvo stikliniai dangoraižiai, povandeniniai laivai ir netgi toks reiškinys kaip feminizmas. Tai tuo metu, 19 amžyje, kai gyveno rašytojas, atrodė beprotiška. Leidėjai netgi atsisakė šią knygą išspausdinti, tačiau maždaug po 100 metų šios knygos rankraštį rado Verno pronukis, o galų galiai jinai pasiekė ir jo ištikimus skaitytojus.
2: Šią valandą išgirsite

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

0: 13:32 Lietuvoje. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra 21-27 laipsniai šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnius šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, o rytoj dienos metu nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Šiąnakt Klaipėdoje bus apie 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje bus apie 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Plus. Plus.
1: Reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Kalėdos. Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Pigu plėtų.

0: ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.

Backstreet Boys hitas As Long As You Love Me skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje 13 valandų 54 minutės ir visai netrukus 2 valandą Lietuvos laiku M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš M1 žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos vėl nusitaikė į Rusijos tanklaivius. Pranešama, jog pataikyta į 10 laivų, taip pat į naftos perdirbimo gamyklą. Tai skelbė Ukrainos kariuomenė. Dar vakar ukrainiečiai pranešė, jog tuomet smogė į 21 tanklaivį Azovo jūroje. Manoma, jog šiais laivais Rusija bando eksportuoti naftą, apeidama tarptautinės sankcijas. Seime į priekį juda Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyva leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tam jau pritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Jo pirmininko Juliaus Sabatausko teigimu, dabar vien policija nepajėgė užtikrinti elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolės.
1: Būna nemažas pažeidimų skaičius, tačiau, galima sakyti, policijos pareigūnai pilnai nepajėgus tą padaryti vieni. Tokiom transporto priemonėm yra nustatytas amžius, nuo kada galima vairuoti ir kiti dalykai.
0: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad ministerija iniciatyvą palaiko. Tuo metu kai kurie parlamentarai abejoja, ar savivaldybės būtų pajėgios nustatinėti pažeidėjų dviratininkų ar paspirtukininkų tapatybės ir kaip elgtųsi, jeigu jie atsisakytų pateikti asmens tapatybės dokumentus ar priešintųsi. Vilniaus savivaldybės specialistas Gintaras Leperskas visgi sako, kad problemų nekels.
2: Ir dabar mes tos klausimus sprendžiame, vykdami kitas funkcijas, būna asmenų, kurie atsisako pateikti dokumentus ir priešinas mūsų pareigūnams ir stumdo juos ir žaloja, tai neišvengiamai kreipiamės į policijos pareigūnus ir jie padeda mums vykdyti savo funkcijas. Bet tokie atvejai yra pavieniai, nepasitaiko kasdien ar kas savaitę.
0: Jei parlamentarai galutinai pritartų, uniformuotiems savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės ir prireikus skirti baudas. Jas galėtų pareigūnai skirti ir už pažeidimus užfiksuotus vaizdo stebėjimo kameromis. Po atsinaujinusių karinių veiksmų Iranas vėl paskelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį. Šiandien praneša ir kitos Persų įlankos šalis apie sprogimus. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus šalyje. Tai tikėtina Irano oro atakų pasekmė. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Šiandien bombardavimas tęsiasi. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Po to, kai Britų policija sulaikė politikės Anne Whitcomb nužudimo įtariamą vyrą, policijos atstovai komentuoja, jog tai nebuvo terorizmas ar politiškai motyvuotas nusikaltimas. Visgi motyvo pareigūnai dar neskelbė, tyrimas tęsiamas. Užvakar Britanija sukrėtė žinia, jog ilgametė parlamentarė ir buvusi ministrė 78 metų amžiaus Anne Whitcomb tapo žmogžudystės auka. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Justinas Timberlake'as atlieka kūrinį Rock Your Body M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 2 valandos po pietų. Tęsime sekmadienio popietę draugę su Pliusu, o kartu su jumis ją šiandieną M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono leidžiu aš, Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gero likusio šio sekmadienio, sklandaus sekmadienio, skanių pietų visiems, kas šiuo metu pietaujate ir gražaus likusio savaitgalio kartu su radio stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
0: Reklama.

0: Kokių klausimų paliko šių metų matematikos egzaminas ir kodėl Nacionalinė švietimo agentūra nepateikia tikslių duomenų apie mokinių rezultatus? Apie tai plačiau išgirsite netrukus Simonas Kvederytės parengtame interviu šiuo klausimu.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerija bei Nacionalinė švietimo agentūra tikina, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai geresni nei pernai, tačiau patys matematikai ir kiti ekspertai su tuo nesutinka. Esą neišlaikiusiųjų tiek pat kiek pernai, jų būtų buvę ir daugiau, jei nebūtų dirbtinai sumažinta išlaikymo kartelė. Vis dėlto Nacionalinė švietimo agentūra nepateikė tikslesnių duomenų, kol kas nėra jokios reakcijos, yra abituriento peticija, kurią pasirašė daugiau nei 13 tūkstančių žmonių. Joje teigiama, kad kai kurie antros dalies egzamino uždaviniai buvo per sudėtingi ir netitiko programos. Apie tai kalbame su matematikos mokytojų asociacijos prezidente Vilija Dabrišiene. Nacionalinė švietimo agentūra žada matematikos egzamino rezultatus detalesnius pateikti tik rugsėjį. Ar tai yra normalu jūsų manimu?
2: Ne, nenormalu. Mes matematikos mokytojų asociacija ir prašėm, va dabar buvau ministerijoje prieš savaitę, ar kada čia prieš. Ir buvo NŠA atstovai sukviesti, mes ir ministerijos atstovai ir tiesiog reikalavom, kad kartu su egzamino rezultatu ateitų ir pilna metadata, tai yra koks uždavinys kokiam lygiui priskirtas, kadangi labai daug dėl to yra neaiškumų ir ginčių, ir kad ateitų pilna kreivė. Nes dabar interpretuoti ir sakyti, kad čia gerai ar blogai, niekaip nėra neįmanoma, nes reikėtų palyginti. Aš vat ruošiuosi skirti kažkada tam laiko ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų yra pagal uždavinius tuos pačius, nu, kurie eina metai iš metų ir visa kita, bet mes neturim duomenų. Kai nėra duomenų, tu negali daryti jokių pagristų iš išvadų, tai yra labai negerai. Tai mes nematom atskirai A2 rezultatų. Ir tada va, tos visos 12 tūkstančių peticija, kad bloga užduotis ir taip toliau, visa tai užtuštuoja to pirmo egzamino rezultatai. Ir iš tikrųjų labai tada sunku pasakyti, šita antra dalis buvo sunki ar lengva. Pagal mano duomenis, kuriuos aš matau, taip, jinai buvo sunkesnė, bet čia vėl yra interpretacijos, nėra skaičių. Jeigu mes matytumėm atskirai antros dalies, va tada matytumėm, ar ta peticija, tarkim, kaip čia, ar tas visa kritika išsakyta egzaminui yra, kaip čia, teisinga ar neteisinga, kol kas tai yra užtušuota.
1: Nacionalinė švietimo agentūra sako, kad dar kartą įvertino matematikos egzamino užduotis ir jos nevatai atitinka programą, net reaguojant į tą peticiją pateikta yra tam tikra atitikties lentelė nauja. Ar jūs galbūt ją matėte, kaip vertintumėte?
2: Tos lentelės aš tik mačiau konsultaciją, kur buvo labai daug ginčių, kur buvo, tiesiog, suprantat, labai juokinga. Pavyzdžiui, tikrai programui tokio sakinio nėra, tikrai nėra, 100%, bet NŠA sako, kad čia išplaukia iš bendro konteksto, ar suprantat, išplaukia iš programų. Mes po to žodžiu išplaukia iš programos galim pakišti, ką tik nori. Yra pagrindinis skirtumas, kaip mes skaitom programą. Tiesiogiai, tas, kas parašyta, ar tarp eilučių dar pridedam savo interpretaciją. Tai vat kol kas NŠA skaito tarp eilučių, nes tikrai yra uždavinių, kurių nėra programai.
1: Dėl 25 ir 35 balų šitų slenksčių, ar jūsų manimu reikėtų juos tokius ir palikti tuos 25?
2: Pirmiausiai turim išsiaiškinti, kas yra slenkstis. Jeigu valstybė sukelia tokį, kaip čia pasakyti, lūkestį, kad va mes nustatom slenkstį, kurį brandos atestatę gavęs vaikas turėtų žinoti, ar ne? Tai kad yra valstybės kaip kažkoks užsakymas, pagal valstybės šitą užsakymą tas slenkstis 35%, o pagal kartelę 25.
1: Tai gal tada programas reikėtų keisti?
2: Tai gal reikia programas keisti. Čia yra tokia dilema, kur netitinka vienas dokumentas kitam. Ne vienas dokumentas, vienas sprendimas netitinka kitam ir tada sukuria tokia, neaišku, kas tai yra tas slenkstis, kodėl tada ne 25 ir kodėl ne 50.
1: Ar matematikos mokytojų asociacija prašys švietimo ministerijos kažkaip spręsti problemas?
2: Mes kreipiamės dėl keletos dalykų. Pirmas dalykas, kad būtų aiškus tas slenkstinio lygio aprašas. Vienareikšmiškas, tai va toksai. Antras dalykas, kad būtų labai aiškios vertinimo gairės ir iš karto po vertinimo jau jos kasmet papildomos ir visi mokytojai žinotų, nes dabar žino tik vertintojai. Trečias dalykas, dėl programos tiesioginio skaitimo bei interpretacijų, kad tas, kas parašyta, va taip ir parašyta, o ne ką aš iš to galiu sugalvoti. Kaip ir pažadėjo viską tą padaryti, kaip ir pažada mes išgirdom. Kitas klausimas, kiek jo bus laikomas.
1: Tai buvo Matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė.

0: plius. Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Vos dvi dainos, Amieno plus grojaraštyje, liko iki 3 valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite Džiugą Lapienį, kuris praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šios sekmadienio įvykius. Plačiau papasakos, kodėl Seimo narių neįtikino vyriausybės programoje numatyta socialinė politika.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos vėl nusitaikė į Rusijos tanklaivus. Pranešama, jog pataikyta į 10 laivų, taip pat į naftos perdirbimo gamyklą. Tai skelbė Ukrainos kariuomenė. Dar vakar ukrainiečiai pranešė, jog tuomet smogė į 21 tanklaivį Azovo jūroje. Manoma, jog šiais laivais Rusija bando eksportuoti naftą apeidama tarptautinės sankcijas. Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbą baigiantį premjerį Ingą Ruginienę neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai nepritarė vyriausybės programai. Paskirtoji ministrė aiškino, kad programa yra testinė, joje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir karjeros derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiam priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai, tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimų 30 milijonų, maitinimas 3-4 klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė Daiva Ulbinaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti tokie nepamatuoti, tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas vyriausybės programą, neatmetė, kad gali tekti persvarstyti kai kuriuos prioritetus, o pažadams įgyvendinti gali tekti ieškoti kūrybingų sprendimų. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavėsi gyventojai gali grįžti namo. Tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kelis miško gaisras pražudė bent 12 žmonių, taip pat yra dingusių jų bežinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europą talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsiplieksti. Po atsinaujinusių karinių veiksmų Iranas vėl paskelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį. Šiandien apie išpolius praneša ir kitos Persų įlankos šalys. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus. Tai tikėtina Irano oro atakų pasekmė. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Šiandien bombardavimas tęsiasi. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su yra nubaigtos. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis vietomis perkūnė. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Sabrinos Carpenter Espresso skamba radijos stoties M1+ eteryje. Šalyje yra 11 minučių po trečios po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šią valandą pakalbėkime apie kulinariją. Pasaulyje yra daugiau nei 3000 įvairiausių restoranų turinčių bent vieną Michelin žvaigždę. Tačiau tik tais vienas restoranas ją gavo už ledus. Taivane, Taičungo mieste, yra toks restoranas pavadinimu Minimal. Jo šefas Arvinas Wonas įkūrė šią vietą prieš 5 metus. Ir štai prieš porą metų jisai gavo savo Michelin žvaigždę, o po kelių mėnesių priėmė, na, neįprastą sprendimą. Jis absoliučiai atsisakė degustacinio meniu ir ėmė pardavinėti tik tais ledus ir tik tais išsinešimui. Sulaukė eilės, gauni kaušelį ledų ir keliauju savo keliais. Ir žmonės iš tiesų ateina, stovi eilėse, kartais netgi ilgiau negu valandą, tam, kad paragautų tų ledų. Tačiau tai neaiškia, kad Arvino Vono restoranas gali netekti savo uždirbtos Michelin žvaigždės. Tiesa, oficialiai degustacinis meniu nėra privalomas, tačiau dažniausiai jis yra itin vertinamas ir laikomas svarbiu. Arvinas Vonas CNN pakomentavo, kad siekis gauti Michelin tai yra tik tais laikina kelionė, būdas tyrinėti įvairius skonius ir galimybės. Tačiau, pasak šefo, tikroji jo svajonė buvo tiesiog pardavinėti ledus. Tikslas buvo ne žvaigždė, o patys ledai. Turėti restorano tipo erdvę su staliukais ir degustacinį meniu, tai reiškia labai daug papildomų darbų ir laiko. O štai Arvinas Vonas nenori išsibarstyti. Priešingai, nei dauguma kitų, jisai neteikia pirmenybės reklamai ir socialiniams tinklams.
2: Šią valandą išgirsite.

0: reklama. Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodotechnikai priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir plaistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Hagis Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Vanessa Carlton, auksinis hitas A Thousand Miles, suskambėjęs 2000-ųjų pradžioje komedijoje White Chicks. Dabar skamba Mieno Plus eteryje, Lietuvoje yra 15:29. Pasak sinoptikų, pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus vietomis superkūnija. Ateinančią naktį temperatūra nuo 14 iki 19, o rytoj dienos metu nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Šią naktį Klaipėdoje bus apie 16, o kituose didžiuosiuose miestuose 18 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu Vilniuje termometrai rodys apie 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amparą taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Oktiseptas, Octanisept. Štai.
5: Oktinis kas?
4: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
5: Aha, net neperšti. O dabar Octanisept?
4: Taip, dabar tepsim Octanisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
5: Octiseptas ir Octanisept.
4: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

Vos dvi dainos pliuso grojaraštyje liko iki 4 valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyridenko traukėsi iš pareigų po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis prakalbo apie vyriausybės pertvarkymą. Svyridenko Ukrainos vyriausybei vadovauja apie metus. Zelenskis apie vyriausybės pertvarką komentuoja, jog Ukraina keičia savo politinę strategiją. Paskutinį kartą Ukrainos vyriausybė buvo pertvarkyta šį sausį. Paskirtoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, pristatydama naujosios vyriausybės programą, bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Ministrės teigimu, greitų sprendimų nebus. Diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
1: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybę ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
0: Parlamentarė Vilija Targamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kaip bus įgyvendinti.
2: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu regionę.
0: Vyriausybė savo programoje įsipareigoja užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau ministrė užsiminė, jog susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavėsi gyventojai gali grįžti namo. Tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kilęs miško gaisras pražudė bent 12 žmonių, taip pat yra dingusiųjų be žinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europą talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsiplieksti. Taifūnas Bavi pasiekė Kinijos krantus. Tiesa, stichija susilpnėjo iki tropinės audros. Regione sukeltos didžiulės liūtys ir vėjas, išvartyta tūkstančiai medžių. Artėjant taifūnui, iš pakrantės regiono evakavosi daugiau nei 2 milijonai žmonių. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, rytoj dienos metu Vilniuje 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

Yra įvairiausių būdų, kaip galima suderinti gerus darbus ir malonumą. Štai vienas iš jų. YouTuberis Rainas Treihanas keliavo po valstijas. Ir per 50 dienų Treihanas apsilankė 50 valstijų ir apsistojo 50 skirtingų Airbnb nakvojimo vietų. Kiekvienas vizitas buvo su atskira laida, kurios trukmė trukdavo nuo 20 iki 40 minučių. Kartu su žmona Treihanas buvo apsistojęs pilyje, švyturyje, tvarte, oloje, buvusioje raketų bazėje privačioje saloje ir taip pat ant privataus kalno. Pakeliui pora rinko pinigus Švento Judo vaikų ligoninį. Ir kas kartą surinkę dar vieną milijoną JAV dolerių, jie švesdavo valgydami tortą kartu su savo draugais. Nes pakeliui jie susirado daugybę naujų draugų, naujų pažinčių ir surinko nemažai pinigų. Apie 11,5 milijonų JAV dolerių. Šiai akcijai pasirašė ir aukojo daugiau nei 42 tūkstančiai žmonių. Nemažai prisidėjo ir taip pat didelės bendrovės, įskaitant patį Airbnb, Shopify, T-Mobile ir kitos. Nuo geriausių išsirinko Treetop Treehouse Oklahomoje, geriausių Airbnb Raino Treihano žiūrovai. Tai ir sunkiai galėtume pavadinti nameliu mediją, vis dėlto tai yra labiau kaip pilis įsikūrusi mediją, kelių aukštų su terasa ir prieimas prie jos yra su pakabinamais tiltais.

0: Kaunas Plus. Reklama. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Reklama.

0: 16:29 Lietuvoje. Sinoptikų informacija, pasak jų, pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Šiąnakt Klaipėdoje bus apie 16, o kitose Lietuvos didžiuosiuose miestuose 18 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Muzika, kurią jau

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Grįžkime trumpam 40 metų atgal į 1981, kuomet britų elektroninės muzikos grupė Orchestral Maneuvers in the Dark išleido savo trečiąjį studijinį albumą pavadinimu, neįlinių pavadinimu, Architecture and Morality. Su šiuo albumu OMD pratėsė savo sėkmingą žygį vakarų Europos muzikos topose, kurį pradėjo prieš tai, prieš porą metų išleistas singlas Enola Gay. Architecture and Morality albume buvo trys singlai – daina Souvenir, Joan of Arc ir Made of Orleans. Šiandieną plačiau noriu papasakoti apie pirmąją dainą, tai yra Souvenir. Įdomus dalykas tas, jog tuo metu, nors ši daina yra tarsi klasikinės pop muzikos kūrinio formato, tačiau priedainio vietoje nėra jokio vokalo, skamba tik tais dainos tema. Ir tuo metu tai buvo ganėtinai naujas dalykas. Dabar ši daina yra viena mėgstamiausių tarp Orchestral Maneuvers in the Dark fanų, tačiau anu metu, kai ji buvo įrašinėjama, vienam iš grupės lyderių, Andrew McCluskey, ši daina visiškai nepatiko. Vėliau interviu metu McCluskey sakė, jog jam ši daina atrodė tiesiog per liūdna ir per sunku su ja jam buvo rasti kažkokį asmeninį santykį. Bet, nepaisant šios nuomonės, grupės fanai neliko šiai dainai abejingi. Pavyzdžiui, Pet Shop Boys'ai susipažinę greitai surado tarpusavyje bendrumų. Tiek Neilui Tenantui, tiek Chrisui Lowe žiauriai patiko būtent ši Orchestral Maneuvers in the Dark daina. Kita atlikėja Kim Wilde ir taip pat Thompson Twins grupės vokalistas Thomas Bailey taip pat sakė, jog būtent Souvenir yra jų mėgstamiausia to laikotarpio, tai yra 80-ųjų pradžios daina. O amerikiečių muzikos kūrėjas Mobis ne vieną kartą, na, visiems pažįstamas ir tuo pačiu netrukus Lietuvoje koncertuosintis, ne vieną kartą išskyrė visą šį albumą, tai yra Architecture and Morality, kaip vieną savo mėgstamiausių. Taigi šiandien ir kviečiu pasiklausyti Orchestral Maneuvers in the Dark, dainos Souvenir.

Grupė, kuri pirmoji susidūrė su interneto blogybėmis, Nickelback ir jų hitas Rockstar, dabar skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 9 minutės iki 17 valandos, kuomet eteryje išgirsite Džiugą Lapienį iš M1 žinių tarnybos, jis praneš 200 sekundžių informacijos svarbiausius Lietuvos ir pasaulio įvykius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyridenko traukėsi iš pareigų po to, kai prezidentas Zelenskis prakalbo apie vyriausybės pertvarkymą. Svyridenko Ukrainos vyriausybei vadovauja apie metus. Zelenskis apie vyriausybės pertvarką komentuoja, jog Ukraina keičia savo politinę strategiją. Paskutinį kartą Ukrainos vyriausybė buvo pertvarkyta šį sausį. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pripažįsta, kad jai vadovaujant ministerijai neužteks laiko reikšmingiems pokyčiams, tačiau teigia, kad atėjo laikas aplinkosaugai skirti daugiau dėmesio. Apie tai ji pareiškė Seimo aplinkos apsaugos komitete. Nepaisant to, ji pripažino neprisidėjusi prie programos rengimo ir parlamentarams negalėjo atsakyti į daugelį klausimų, kaip numatyti darbai bus įgyvendinti arba iš kur bus tam gauta lėšų. Andriulaitytė sako, kad būsto prieinamumas opiausias regionas. Tačiau kaip tai bus sprendžiama, dar reikėtų paanalizuoti.
1: Tai kalbant apie būsto prieinamumo situaciją, pirmiausiai, ką padarys pradėjusi darbą kaip ministrė, tai išanalizuoti visą situaciją ir susipažinti su esama situacija, nes ilgą laiką dirbau su savivaldybėmis. Esminis klausimas – būsto įperkamumas ir prieinamumas regionuose. To būsto nėra. Reikia ieškoti galimybių pritraukti statytojus, investuotojus į regionus, nes galbūt regionuose yra žemė pigesnė, bet paties statybų procesas. Jis kainuoja tiek pat, kiek Vilniuje ar Kaune. Problema yra tas, kad žmonės negalės įpirkti.
0: Liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad ministrai nebus duota 100 dienų be kritikos.
2: Kadencija įpusėjo ir netenkina atsakymai tokie, kad diskutuotinis klausimas, jungtinis klausimas, neturiu atsakymo. Jūs privalot turėti atsakymus, nes šita dauguma jau dirba pusę kadencijos ir jūs turite labai aiškiai turėti ir programą, ir skaičius, ir komandą.
0: Opozicija ir ekspertai anksčiau atkreipė dėmesį, kad dalis naujų ministrų neturi savo sritims reikalingų žinių ir patirties. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad visi ministrai kompetitingi, jie iškart be jokio mokymosi laikotarpio gebėjo savo ministerijose pradėti dirbti. Šiandien Londone bus žaidžiamas didžiojo kirčio Wimbledono teniso turnyro vyrų finalas. Jame susitinka pirmoji ir trečioji pasaulio raketės – italas Jannika Sinneris prieš vokietį Aleksandrą Zverevą. Tuo metu vakar vykusime moterų finale susitiko dvi čekės. Jame 12-oji pasaulio raketė Linda Noskova rezultatu 6-2-5-7-6-3 nugalėjo 9-ą pasaulio raketę Karolina Muchova. Taifūnas Bavi pasiekė Kinijos krantus. Tiesa, stichija susilpnėjo iki tropinės audros. Regione sukeltos didžiulės liūtys ir vėjas, išvartyta tūkstančiai medžių. Artėjant taifūnui, iš pakrantės regiono evakavosi daugiau nei 2 milijonai žmonių. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų. 2-3 minutės.

0: 2012 metų Robio Williamso sugrįžimas į populiariosios muzikos aukštumas su hitu Candy, kuris dabar skamba Mino Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po 5 valandos vakaro.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šią valandą norėčiau papasakoti ne apie 2012, o gerokai senesnius laikus. Ilgą laiką buvo manoma, kad senoje Egipto statulos ir skulptūros liko be nosių atsitiktinai. Na, neva tai jos nudužo, nes buvo vienintelė atsikišusi stipriai skulptūrų dalis. Tačiau neseniai mokslininkai priėjo prie kitų išvadų, kad statulų veidai buvo subjauroti tyčia. Ir čia prasideda komiškos situacijos. Tais laikais buvo tikima, kad aname pasaulyje yra toks pat gyvenimas, kaip ir čia. Todėl velioniui reikia įvairiausių daiktų, papuošalų, pinigų, kai kurias kapavietės būdavo ir atvežami gyvūnai, ir visokie, ir tarnai taip pat. Žodžiu, įvairus turtas būdavo sukraunamas faraono kapavietėje. Piramidėse sukrautas šis lobis labai viliojo plėšikus, kurie visais laikais bandė jas prasibrauti, jas plėšti ir pasišalinti ir tokiu būdu praturtėti. Tačiau paprastai pavogti plėšikai nedrįso. Jie, būdami pritaringi, bijojo, kad faraonas gali keršyti iš ano pasaulio. Ir tokiu dėl to jie sugalvojo išeiti. Kaipgi išvengti faraono keršto iš kito pasaulio? Tiesiog nudaužti skulptūroms nosis. Neva tai, kad faraonas anapilyje būdamas nekvepuotų ir galutinai visiems laikams numirtų ir netrukdytų tiems plėšikams gyventi apiplėšus faraono piramides.

0: Dienos plus.
1: Reklama. Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. Reklama.

0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje bus apie 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 29, Klaipėdoje 27, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune apie 30 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos vėl nusitaikė į Rusijos tanklaivius. Pranešama, jog pataikyta į 10 laivų, taip pat į naftos perdirbimo gamyklą. Tai skelbė Ukrainos kariuomenė. Dar vakar ukrainiečiai pranešė, jog smogė į 21 tanklaivį Azovo jūroje. Manoma, jog šiais laivais Rusija bando eksportuoti naftą, apeidama tarptautinės sankcijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbo baigiantį premjerę Ingą Ruginienę neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai šią savaitę nepritarė vyriausybės programai. Paskirtoji ministrė aiškino, kad programa yra testinė. Joje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir darbo derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiam priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai, tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimų 30 milijonų, maitinimas 3-4 klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė Daiva Ulbinaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti na tokie nepamatuoti, tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas vyriausybės programą, neatmetė, kad gali tekti persvarstyti kai kuriuos prioritetus, o pažadams įgyvendinti gali tekti ieškoti kūrybingų sprendimų. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavęsi gyventojai gali grįžti namo, tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kilęs miško gaisras pražudė 12 žmonių, taip pat yra dingusiųjų be žinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europą talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsiplieksti. Kaip tik dabar Londone turėtų prasidėti didžiojo kirčio Wimbledono teniso turnyro vyrų finalas. Jame susitinka pirmoji ir trečioji pasaulio raketės, italas Jannikas Sinneris prieš vokietį Aleksandrą Zverevą. Tuo metu vakar vykusiame moterų finale susitiko dvi čekės. Jame 12-oji pasaulio raketė Linda Noskova rezultatu 6-2, 5-7, 6-3 nugalėjo 9-ą pasaulio raketę Karolina Muchova. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

gyvenimo. Mokslininkų darbai netgi nebuvo tuo metu publikuoti. O prie šio atradimo pakartotinai sugrįžta tik tais 2016-aisiais. Ir paskelbti duomenys tada tapo sensacija. Tačiau vienintelė bėda – šios bakterijos yra labai labai lėtos. Todėl mokslininkai pradėjo eksperimentuoti su įvairiais fermentais, kurie galėtų paspartinti chemines reakcijas. Tai yra tik tais pradžia, tačiau yra vilties, kad galbūt netolimoje ateityje turėsime efektyvų būdą kovoti su plastiko atliekomis.

0: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Šią naktį Klaipėdoje bus apie 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18 laipsnių šilumos. Pirmadienį dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Grupė The Stranglers ir jų kūrinys Skin Deep skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 18 valandų 43 minutės. Prieš atsisveikindamas dar noriu panonsuoti 7 valandą vakaro M1 Plus eteryje. Paskutinį kartą šį sekmadienį išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienės praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas. Ir taip pat nepamirškite įsijungti ir vakarinės sekmadienio laidos Eldorado eteryje nuo 9 valandos vakaro. Aš su jumis atsisveikinu, linkiu gražaus sekmadienio vakaro ir susiklausom rytoj nuo pirmos valandos pabėdų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyridenko traukėsi iš pareigų po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis prakalbo apie vyriausybės pertvarkymą. Svyridenko Ukrainos vyriausybei vadovauja apie metus. Zelenskis apie vyriausybės pertvarką komentuoja, jog Ukraina keičia savo politinę strategiją. Paskutinį kartą Ukrainos vyriausybė buvo pertvarkyta šį sausį. Svarbiausias sprendimas Baltijos šalims šią savaitę pasibaigusiame NATO viršūnių susitikime yra alijanso vadovų sutarimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybą. Kaip vieną esminių rezultatų šį sprendimą pažymėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia karybos ekspertai, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalys pastarosius kelerius metus aktyviai siekė, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šis sprendimas yra labai aiški žinia Rusijai.
1: Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir visiškai kitokios ginklų panaudojimo taisyklės. Oro gynybos misija jau yra konkreti karinė užduotis. Tai dabar tos, sakykime, sąjungininkai, kurie atliks budėjimą gynybos užduočiai, jie turės įvertinti grėsmes. Tai gali būti, kad bus padidintas ir lėktuvų, naikintuvų skaičius. Ne? Bus matyti irgi kiti ir maršrutai. Ir galbūt pastiprinimo elementai bus numatyti. Jeigu, sakykime, čia būdinčių lėktuvų nebepakanka, kad greitai galima būtų iš sąjungininkų paimti didesnį pastiprinimą. Ir kitas dalykas, kas yra svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, ar priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Labai rimtas signalas tai Rusijai, kuri nuolatinai pažeidinėja mūsų, sakykime, oro erdvė.
0: Eksperto teigimu, šiuo metu vykdoma NATO oro policijos misija yra labiau prevencinė. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei alijanso sieną su Rusija ir Baltarusija. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavęsi gyventojai gali grįžti namo, tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kilęs miško gaisras pražudė 12 žmonių, taip pat yra dingusių jų be žinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europą talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsipliekti. Europos komisija galutinai patvirtino savo sprendimą nebeteikti 2 milijonų eurų vertės finansavimo Venecijos bienaliai po to, kai bienalėje leista grįžti Rusijos paviljonui. Komisijos atstovė teigia, jog sąjungos pinigai negali remti kultūros renginio, kuriame dalyvauja Rusija. Rusija į Venecijos bienalę grįžo po 4 metų pertraukos. Tai išprovokavo reakcijas tiek Italijos vyriausybėje, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Pirmadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų. 3 minutės.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip Orfėjas senoje legendoje nenuleidžia balso į tamsą, taip mes esame jums paruošę kryptį per dainas, knygas ir filmus. Toliau jums skamba Robbie Williams ir daina Feel. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, o nemiegantiems linkiu vidinės ramybės. Pirmadienį dieną Vilniuje smarkus lietus, Kaune dūksna, Alytuje nestiprus lietus, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Klaipėdoje 26, Vilniuje ir Panevėžyje 27, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 28 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Shawn Mendes, Treat You Better. Daina apie ribą, kai pagaliau pasirenki save, o ne pažadus, kurie kartojasi. Tokiais momentais jūsų naktis tampa aiškesnė ir sprendimai skamba drąsiau. Toliau, keli faktai. Šis kūrinys gimė iš ilgesio saulei, kai žiema spaudė didmestį. Jį parašė du grupės nariai dar prieš didįjį proveržį, o pirmasis įrašas buvo ne jų. Ir taip, ten yra fleitos partija, tapusi atpažįstamų ženklų. The Mamas and the Papas, California Dreamin'.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai, ką verta žiūrėti šią naktį. O po Pink dainos Get the Party Started dabar skamba Maroon 5 ir She Will Be Loved. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, saugus ir budrus. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Niurnbergas, režisierius Džeimsas Vanderbiltas. Tai istorinis trileris apie Niurnbergo teismą ir JAV armijos psichiatro užduotį įvertinti Hermano Geringo būklę prieš teismo pradžią. Rekomenduoju, nes filmas be patoso rodo, kaip kaltė ir atsakomybė susiduria akis į akį, o ideologija bando slėpti su žodžiu. Čia svarbi kiekviena pauzė, kiekvienas klausimas. Ir jums lieka aiškus, sunkus atgarsis. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyloje lengviau susidėlioti mintis. Vieni grįžtate po darbo, kiti dar kelyje, dar kiti tiesiog ieškote ramios kompanijos, kad širdis nusileistų. Man malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę muziką, kuri padeda išbūti ir nepamesti krypties. Patarimas jums. Trumpai ištieskite pečius, atpalaiduokite žandikaulį ir kvėpuokite lėtai per nosį. Toliau skamba Tarzan M ir kūrinys Jingle Tarzan Maine.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Gin Wigmore ir Country Diamond. Dabar trumpai apie artimiausią valandą. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o po jos grįšime prie muzikos bei ilgų pauzių. Jei tik įsijungiate dabar, likite su manimi. Viskas aiškiai, trumpai ir greitai. O dabar metas Prince ir dainai The Most Beautiful Girl. Klasika, kuri vis dar skamba šviežiai. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Toronte per šaudynes žuvo du žmonės, o užpuolikas tebėra ieškomas. Pareigūnai tikrina įrašus, apklausia liudininkus ir prašo gyventojų budrumo. Persijos įlankos regione įtampa auga. Po naujų Jungtinių Amerikos valstijų atakų, Iranas sudavė smūgius kaimininėms Persijos įlankos šalims. O situacija stebima dėl galimų pasekmių saugumui, laivybai ir energijos tiekimui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą neteisėtų migrantų nefiksuota. Tarnybos dirba įprastu režimu, tačiau kontrolė išlieka sustiprinta. Jūsų naktis tęsiasi. Mes esame jums paruošę glaustą esmę, kad jums būtų aišku, kas svarbiausia ir kad kartu išlaikytume ramų ritmą. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.